Dnešné slovo Evanhelia nám hovoriť o ďalšom zvozdravleniu alebo o dohnaniu nečistého ducha, ktorý sa zrobil mnoho raz. Ale okrem toho, toto dnešné slovo mať hluboko i vôznami pro nás. Što odbolo si ja? Na prázdnik preobraženia si pripomíname podiju, kol Isus zjav troch svojich učeníkov i vyšel na horu Tavor, kde pred nima si preobrazil, kde zmenil svoju vonkášnu podobu. A koli boli svítkami toho, čoho z veľkého, što do teper nevideli, schodili z hora, narašťujúť poschodilo si ja množstvo národa. I tam jeden človek, ktorý mať syna, ktorého trápiť nečistý duch. A koli prišiel ku Isusovi, hovoriť jemu, priviviem svojho syna ku tvojim učeníkam, a oni ho nemohli uzdraviť. A Isus reagoval na toto slova dosť tvrdo. Hovoriť slova o čudoložné i pokrvlené pokolenia. Dokoli budú s vami, dokoli vás mám terpiti, privedte ho ku mi. A koli ho priveli, tot chlopec zaznával to, što dilo si ja s ním časy novú mesiaca. A ten otec hovoriť, toto často die si ja s ním, od maleňka. I duch jeho šmaria do ohňa i do vody, żeby ho zahubil. A potom to dotyc dodávať slova, keď môžeš, pomôž nám. Znamená, naviazuje to dotyc na toto slova, ktoré povie predtým, priviviem jeho ku tvojim učenikám a nemohli ho uzdraviť. A teper, keď môžeš, pomôž nám. Čo to tie slova značať? Čo mi sú tak nebezpečné? Čo mi sú tak tvrdo reaguje na toto slova? Bo toto slova mali zasijati to zereňko nevíry, pochybnosti. Koli to dotyc hovoriť, priviviem ku tvojim učenikám a nič nemohli zrobiť. To značiť, koli tvoji učeník nemohli nic zrobiť, to znači, že to je bezsilný. I to nič nezmôžeš protiv demonskoj síly. I za to toto slova sú nebezpečné, bo zasývajú toto falšivé, tú falšivú víru. Zasývajú do duše tú falšivú víru a beruť tú pravdivú víru. Bo tým, že ten otec hovoriť, koli učeníky nezmohli, to môže ani ty nič nezmôžeš. Nie je nám pomoči. I to je tá taktika zlého ducha, ktorej mal zasiatý to zereňko nevíry, pochybnosti o Christovi. Spravda je Mesia. Spravda je Christos, koli neznať sebi poradity so znečistým duchom. Nesmotriači na to, kilko predtom Isus vyhnal nečistých duchov. A to vychosnuje toto príležitosť na to, žeby posíjal toto zereňko nevíry, pochybovania. Za to Isus hovorí slova o nevírne, čudoložné,
Грецький текст говорить «викривлене покоління». Що то слово значить? Святий Василій часто хоснує вираз «кат орфон» – «направити на пряму дорогу». Бо коли чоловік іде по тій узкій, прямій дорозі дойде до ціля. А коли зійде з тої дороги, перед ним є та дорога широка, широке пространство. Але то пространство поблудження, невіри і недосягнуття того ціля. Але тут Ісус упозорнює. То, що ділося з вибраним народом цілу історію, Жидло старався викривити з тої дороги віри в єдиного Бога. Чи це різне покушення ідолопоклонства, котрий мав засіяти народі ту похибність. Уж коли вийшли з Єгипту, коли Мойсей не сходив із гори, а диявол пошепнув ку народу, що прийшли за Аароном, брата Мойсея, і говорять, хто знає, що сталося з Мойсеєм, коли не сходить із гори, може там уж загинув. А говорить, зроб нам богів, котрі би нас вели, а повставать златителя. А народ кричить, смотьте, боги, котрі вас вивели. А Бог се приговорив ку Мойсеєві, як скоро мій народ на мене забув, як скоро одлучився од мене. По таких чудесних ділах, по таких знаменах, як легко дався викривити з тої дороги. То саме Ісус говорить. Як легко ти сядали збаламутити тома словами, коли вам говорю своїми словами, коли ділами доказую, що мам владу над сотворенням і над нечистими духами, а так легко даватися перемочі той похибності, кидь можеш, поможь нам. То слова глибоко запали до тих людей, а суть адресована ікунам. Тото витикання Христа, коли говорить ку народу, тото небезпеченство вірити в силу зла, коли нам Боже Слово указує, де Ісус на много місця говорить, у світі буде мати трапління, я їм переміг світ. Перед своїм вознесінням дана мені всютка влада на небі і на землі. Той, котрий вас сильніший, як той, котрий є у світі. Не бійтеся я тих, котрі убивають тіло. А веце вам ніч не можуть зробити. А як легко чоловік може упасти, коли приходить тяжка ситуація, може запохибувати справді. Бог методу в своїх руках. Коли видимо коло себе, якби то тріумф зла у світі, як церков є, якби затиснута десь до кута, а диявол не шептавати, видиш, де є твій Бог? Є безсильний проти мене. Зато зазнівати тото слово напом'януття і про нас. Же Ісус говорить, і слова, син чоловіка буде виданий до рук людей, буде розп'ятий, оплювають його, будуть його бичувати. Але на третій день воскресне. Це закінчував тим словом на третій день воскресне. Щоб все подав то, чим то закінчиться. Подобно, коли його своїм другим приході, о великих пронаслідуваннях, великих бідах. Але потім говорить, потім шуткам. Увидять шутки знак сина чоловіка, а увидять сина чоловіка приходити у великій моці і славі.
котрі повість єдним «Подьте», а другим «Ідьте од мене». Друга радіослухачі, хто то є там великим посольством нижнього дня? Не датися збаламутити вірі в силу зла, але вірити в побіду Христа, що тим, котре Бога люблять, швидко служить на добро. Слава Ісусу Христу!

Тепом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі.

0: Новини Радіо Алем ФМ.
1: Єст понеділок, 10 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Суботу 8 серпня августа, маючи 96 років, вмер Петро Лизанець, професор лінгвістики, визначний гунгаролог російського походження. Петро Лизанець родився в 1930 році в селі Ізвор, а не з Родникова на Підкарпаттю. От 1966 року аж до 2015 року був ведучим катедри мадярської філології на Ужгородському державному університеті. В роках 1977-1984 був теж деканом філологічного факультету того ж університету. Був директором-основателем Центра гунгарології. В році 1995 був удостоєний титулом «Заслужений діятель науки і техніки України». Окрім іншого, Петро Лизанець поважав за важне навернуття історичних назв сел Підкарпатської Руси, котре були змінено, українізовано комуністичним режимом по анексії і перетворенню краю на область Україна. Веце о життю і досягненнях покійного прочитати в дописі на нашому порталі. Вічна йому пам'ять! В минулому тижні в Печській Тополі і Новоморахові в Сербії проходила зустріча русинської молодежі, котра виросла як ідея зі світового конгресу русинів. Молоді мали нагоду взяти участь в різних активностях. Був і культурний програм.
2: Мали ми 3 дні активності тут, точніше, тото нешка другий день активності у рамікох стретнуца младих руснацьох у Сербії. Вчора перший день були ми у Новому Орахові, позбирали ми ще у культурному домі у Орахові, і вецька ми ще так спрешитали у улічки 13 май, вецька ми обачили, опатрили церкву, нашу частку греко-католицьку, наше згоді ми мали культурну програму, потім ми мали вечеру, друження у домі, нешка рано ми пошли до Тополі, а вецька ми пошли на стадіон ТСЦА, опатрили ми таку стадіон, младіма дому вже було барзі, якщо була занімліве опатрити сподобавський стадіон, так ми ще прочитали на озеру у Бачкій Тополі, і от зараз ми вас привітали на салашу у Новому Орахові, де ми порихтали дискель о спортських активностях, от футбола, біліара, стоні футбол, вецька ще пар, якщо пар спортських активностях, щоб всі були активні, щоб їм було занімліве. На вечір ту правимо вечеру за всіх гостях, розстріляємо, потім наставляємо істо неформальне друження і на ютре закінчуємо з садженням ореху, як символічно, що ми у Новому Орахові і даваємо споменценки Бенчі, яка була наша учителька.
1: Посідував Сертян Говля, председатель місцевого відбору «Руської матки» в Новому Орахові. На зустрічу прийшли молоді русини не лише з Сербії, але й з інших держав.
2: Маємо гостів з навіть з Румунії, які прийшли і були і час програму, танцювали і співали вчора на культурній програмі. Починаючи з Румунії, вецька маємо з Словацької одного пайташа, маємо з Чеської. Два дівки маємо з України, їх п'ятеро прийшло, і маємо з Хорватської, їх двоє. Также купно то дзяшка близько 30 в'єм гостів, плюс нас домашніх у організації «Ємо Орех» є нас коло 15, плюс дружство і таке, также нешка плануємо, щоб нас тут було коло 70-80.
1: Посідував Сердян Говля. Як подав думкодавця проєкту Дарко Загорац, чіло стричо є сплекання русинської достоменності, культури, історії, традиції, а ті ж або зосередитися на познаванню і друженню.
3: Ми бізме любили наставити ту традицію, і слідуючи рок тиж так направити дасо подобне, ке то буде можливе. Достали ми велику потримовку від общини, від общини Бачка Тополя, від місцевої задниці Нове Орахово. Велі пайташе нам помогли, нашу фамілію, професор Фейса пред руської матки. Stevan Samočeta, predsjedatelj nacionalnom sovitu Rusnacov u Srbiji.
1: Пише дуга у Дарко Загорець. Торует ґрунтовна перебудова Здравичного парку в Осові. Одновлена суд найважніші об'єкти на тому терені. Пияльня, амфітеатр і паркова альтана. Появляться ті ж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для дітей буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона випочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

0: Jest понеділок, 10 серпня августа 2016 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В суботу 8 серпня августа, маючи 96 років, вмер Петро Лизанець, професор лінгвістики, визначний гунгаролог російського походження. Петро Лизанець родився в 1930 році в селі Ізвор, а не з Родникова на Підкарпаттю. От 1966 року аж до 2015 року був ведучим катедрою мадярської філології на Ужгородському державному університеті. В роках 1977-1984 був теж деканом філологічного факультету того ж університету. Був директором-основателем Центра гунгарології. В році 1995 був удостоєний титулом «Заслужений діятель науки і техніки України». Окрім іншого, Петро Лизанець поважав за важне навернуття історичних назв сел Підкарпатської Руси, котре було змінено, українізовано комуністичним режимом по анексії і перетворенню краю на область Україна. Веце о життю і досягненнях покійного прочитати в дописі на нашому порталі. Вічна йому пам'ять. В минулому тижні в Печській Тополі і Новоморахові в Сербії проходила зустріча русинської молодежі, котра виросла як ідея зо світового конгресу русинів. Молоді мали нагоду взяти участь в різних активностях. Був і культурний програм.
1: Мали сме 3 дні активності тут, точніше, тото нешка другий день активності у рамікох стретнуца младих руснацьох у Сербії. Вчора перший день були сме у Новім Орахове, позбирали сме ще у культурним домі у Орахове і вецька сме ще таку спрешетали у улічки 13 май, вецька сме опатрили церкву, нашу част греко-католіцьку, нашій згоді сме мали культурну програму. Потім сме мали вечеру, друження у домі. Няшка рано сме пішли до Тополі, а вецька сме пішли на стадіон ТСЦА. Опатрили сме таку стадіон. Младіма дом вже було барзі, якщо була занімліве опатрили сподовський стадіон. Так сме ще прочитали на озеру у Бачкій Тополі. І от зараз сме вас привітали на салашу у Новім Орахове, де сме порихтали дескель о спортських активностях, от футбола, біліара, соні футбол, вецька ще пар спортських активностях, щоб всі були активні, щоб їм було занімліве. На вечір ту правимо вечеру за всіх гостях, розстріляємо, потім наставляємо істо неформальне друження і на ютре закінчуємо з садженням ореху, як символічно, що ми у Новім Орахове і даваме споменценки Бенчі, яка була наша учителька.
0: Посідував Сертян Говля, председатель місцевого відбору Руської Матки в Новому Орахові. На стрічу прийшли молоді русини не лим Сербії, але і з других держав.
1: Маємо гостів з навіть з Румунії, які прийшли і були і час програму, танцювали і співали вчора на культурній програмі. Починаючи з Румунії, вецька маємо з Словацької одного пайташа, маємо з Чеської два дівки, маємо з України, їх п'ятеро прийшло, і маємо з Хорватської, їх двоє. Также купно то дзяшка близько 30 ем гостов, плюс нас домашні ту організації ЕМО Орех є нас коло 15, плюс дружство і таке, також нешка плануємо, щоб нас тут було коло 70-80.
0: Посідував Сердян Говля. Як подав думкодавця проєкту Дарко Загорац, ціло стрічо є плекання русинської достоменності, культури, історії, традиції, а ті ж або зосередитися на познаванню і друженню.
2: Ми бізме любили наставити ту традицію, і слідуючи рок тиж так направити дасо подобне, ке то буде можливе. Достали сме велику потримовку од обштини, од обштини Бачка Тополя, од месне заедници Нове Орахово. Veli pajtaše nam pomogli, našoj familiji, profesor Fejsa pred Ruskej matki, Stevan Samočeta, predsjedatelj Nacionalnom sovitu Rusnacov u Srbiji.
0: пешідував Дарко Загорець. Торлад – ґрунтовна перебудова стравичного парку в Осові. Одновлено суд найважніші об'єкти на тому терені – пияльня, амфітеатр і паркова альтана. Появляться тіж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для дітей буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона випочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
3: То були новини Радіа Лем ФМ.

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Руслин ФМ» з Братислави.

0: Історичний календар.
1: 1 августа 1931 року народився в Чертижні в окресі Меджлабіці Ілія Галайда, писатель-педагог. Закінчив руську гімназію в Гуменім і філологічну факультету Московської університету. Робив в редакції журналу «Дружно вперед і Дукля» на катедрі російського язика і літератури філософічної факультети університету Павла Йозефа Шафарика в Пряшові, здобув титул доктора, кандидата наук і доцента. Поезію писав по-російськи і по-українськи. Писав і літературно-критичні статті о творчості класиків, як Лермонтов, Горький чи Достоєвський. 7 августа 1906 року народився в Києві в окресі Стара Любовня Дезідерій Милий, один із найвизначніших русенських витворних умельців на Словакії і педагог. Закінчив учительську семінарію в Пряшові і умелецько-промислову школу в Празі. Учителював у Орлові і в Пряшові. От 1946 року жив в Братиславі, де учив на ВЦ в високих школах. Окрім іншого, на високій школі витворних умень, де був і ректором, а здобув титул професора. Його творчість може видіти в галерії Дезідерія Милого у Свєднику. Мер 1 септембра 1971 року в Братиславі. 15 августа 1931 року народився в Пчолині в окресі Снена Іван Міндош, педагог, історик. Закінчив руську гімназію в Гуменім і педагогічну факультету в Пряшові. Учив на гімназії у Свєднику в роках 1966 аж 1990 був директором Дуклянського музея у Свєднику. Бадав історію Карпато-Дуклянської операції, був автором і співавтором ВЦ «Кнех». Вмер 22 февраля 1998 року у Свєднику. В місяцях юл аж новембер 1831 року в комітетах Спіш, Шариш, Земплин, Унг і Берег між словацькими і русенськими підданими поширювалася неспокійност, котру живили вісти о польським повстанню в роках 1830 аж 1831. Селяни наївно бісідували між собою, що російські вояці б'ють польських панів і угорська шляхта боїться, що росіяни прийдуть на поміч бідному народу до Угорська. Дослідку того виникла широка волна русофілства і месіянського очікування приходу росіянів як освободителів, рольників і спіданства. Неспокійності і пак і початку так званого рольницького повстання помогли і наредження урядів проти холери, котра поширювалася з Галичина. Запирання сел знеможнювало бідним людям одійти за роботу на нижню землю, іншим за звернути домів зо заробітком. В запертих селах прийшов голод. Примітивна дезінфекція студників і інших водних джерел викликала деколи і отровління людей. Приготовлення громадних гробів про можливе жертву епідемії собі безграмотно піддане часто пояснювали як намагу панів вигубити бідне населення і розширювалися оповідання, що панове давають отрову до студників. В комітетах Унг і Берег вмерли на холеру десятки тисяч людей. В юлі 1831 року почало повстання і скоро поширювалося від Спіша до Бережського комітету. Повстанці мали напад на панське замки, уряд нотаріусів, фари, а до кінця і шпиталі. І коли повстання мало масовий характер, його окремо епіцентри не були між собою перепоєні, що уможнило урядам за помочі війська повстання поступно потиснути. На Штрангу було обішаних ВЦ 100 активних повстанців, тисячі селянів були одсуджені на різні кари, векшено ку публічному биттю або ку грошовим карам. Історичний календар Радіо Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Наше целебрите.
1: Русин ФМ. Ваше русинское радио. Русинское радио.
0: Книжница ФМ.
2: Марія Шмайдова, «Осінь на комарнику», часть четверта. Марча добре познала комарницький ліс, та й одмала там ходила з вітцем дрова рихтувати. Хоч Велю не помогла, але Холемгев там переложила деякий легкий конер на віз. Любилася з вітцем догоряти і смішки робити, но тепер не був на то час. Мусила мати очі на стопках і збистрити слух. Далеко не втікала, бо знала, що німці за нього не бігли. Але і так годну хвилю чекала схована в малій добрічці в драчині. Лем на драчині було зелене листя, яке їй давало істоту, що її ніхто не збачить. Учуплена ся не рушала, а не рушалося ані листя. Занедовго прийшов вечір. Тьма прикривала ліс своїм омофором. Перемерзнута ся роздумала вернути гусвому вітцьове до бункрів. Якимись чудом ся Марча попередирала през ліс, обсаджений німцями, лем пам біг знать як. Щасливо ся вернула гусвому вітцьове до лісного бункра. Николайко тому в шоткому порозумів, як видів Марчу вийти з бункра, облечену в хлопських лахах. З'їла на себе нагавки, кошулю, запасала до них, а наверх облекла якийсь кирочок, що й закривав їй дівоче тіло. Уля була рада в тім моменті, що мать хлопчиська. Взяла воду, що набрала з недалекої студенки, нашла ряндочку та й почала втирати з Николайкового лиця уж помалу і засхнуту кров. Рана не була глибока, но пушка рядні здерла скору от чела, през ніс аж на лице. Николайко ся сторнув. Рана аж так не боліла, але вода зо студенки була зимна. «Що ся так торгаш? Витрим? Учись великий хлоп. Повідають, що то та вода зо студенки лічива. Шутка рана скоро вогоїть». Уля посмотрела на бабу, а єдним оком на ню джмуркла. «Не бійся, доки виростеш, рана ся цілком загоїть, а не спознаєш, що єсть туди, що мав здерти». Мама притулила синочка ід грудьом і ласкавим поглядом на нього посмотрела. Николай цілком забув в ті моменті, що його щось болить, що мать поранене лице. Материнська ласка швидко скоро згоїть, зажене біль. Хлопи не встигли принести дрова на огонь. Мусилися вернутися знову поглядати дашто на підпальку. Люди са потребували зогріти і отрясти з неприємної удалости. Зима була кожному з них. Як наклали огня, швидко посідали довкола і грілися. Требало Холемку зогріти перемерзнуте тіло, бо септембер був неприємним місяцем. От початку місяця ся фронта ближила ку границі. Комарник, обсаджений німцями, яке забрали в швидку хижу і дерев'яну циркову. Спочатку були люди в певницях і господарських ставбах, но як звуки з діл і стрільби могутніли, і була спущена пальба на валал, то в швидку люди ся уж прятали з дому. Ліс ся став на цілий місяць їх домовом. Німці певно тримали свої позиції у комарнику. А комарняни не мали виходу, лимся тримали у своїх лісах над ними. Чуєте, баба? То поздовж цілої границі б'ють. От Барвінку і от Крайньої Бистрої і от Крайньої Поляна. Не маме уж де втечі. Або пережиємо, або ні. Смутні посмотрив Михал Кишок на тих пару людей, що ся стримували коло огня. Михал був хлоп в роках, грубої кости, хоч нижчого зросту. Згорбився, а улиця виділо, що сидить коло ньої копка нещастя. Смотрила на нього, а знала, що є страплений. Якби му на хрбит наложив порядну копу старостей. Боже, хлопе, не же бисте роздумували о тім, що прийдуть і ліпше часи. Цілком стеся піддали тому нещастю. Крутить Уля головою. skore abo neskore toto všetko musieť pomenuti. Uľa, moloda, 34 roky jej minule. Drobná, chuda postava, ale sila jej ne chabuje. Jak posmotriť na Nikolajka, v belavých očach jej svítiť nadia na lepšie čas. Nejak raz sa na ne nepodal, podumala Uľa i stala sobie popravljati svítle volosia pod chustkou. Naj nás chrániť Angel Božej, перехрестила Санацька за Потоцька, а в душі їй стало тяжко, притяжко, як подумала на свою родину в крайній Бистрі. Не знала, де суть, може покрити десь в лісі, як і вона. Мусимося бранити, як ся дасть. Не підволимося їм, не дамися їм. Пан Біг нам ужлем поможе і пошле до кого на поміч, щоб нас той пляг збавити. Василь з Николаєм несуть дрова на руках, і вірять в скорий конець трапління. Конець четвертої частини. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про днішню перличку Радія Русин FM єм собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 1 августа 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Батюшка і вірник». Як относяться декотре батюшки к своїм вірникам, найпослужить за примір така історія в Сент-Пол, Міннесота. Сент-Пол є православна руська церков, настоятелем її батюшка білогвардець. Найліпшим парафіянином той церкви був єден релігійний роботник, товариш Кулик. Он був таким парафіянином уж 25 літ. Он дуже любив церков і батюшку. Он там був коло той церкви і старостом, і дженітором, і механіком, так що тот роботник робив всю роботу, яку лем треба було зробити в церкві і коло церкви. Того літа товариш Кулик поставив плот коло церкви і церковна тростист ошацувала його роботу на $50. Но он сказав, що он з тих $50 $20 оферує на церков. І коли мали мітинг, то он спомнув, що йому належить ця $50 і що $20 он дарує на церков. І парафіяни згодилися на то, но батюшка сказав, що йому не належить ця стільки, бо он то робив для Бога. І почалися оба сварити, і так ся посварили, що отець духовний аж кошолю подер на своєму вірнику. Но і Кулик не достав тото гроша на том мітингу і пошов дому без грошей, лем з подертом кошелем. Коли на другий раз мали мати мітинг, то жена Кулика боялася го пустити самого і вобралася і вона з мужом. Коли прийшли на мітинг, то дораз почали сваритися батюшка з вірником. Но тут уж обозвалася і жена, а отець духовний так назлостил жену, що їй кожна жилка в голові скакала. А найгорше їй назлостил тим, що їй сказав, аби вона з-под церкви збиралася. А вона відповіла, що вона зі своїм мужем будували тоту церкву, і що вони уж суть парафіянами 25 років, і їх іще ніхто ніколи отталь не виганяв. А батюшка приказав, щоб жену вивели. То страшно заболіло бідну жену. І коли вона уж вийшла з-под той церкви, з того мітингу і пустилася дому, то їй зробилося дуже слабо і скаржилася своєму мужові, що їй дуже недобрі. Заледво перейшли обоє пару блоків, як жена упала на землю і уж веце нігда не встала. Двигнули її зо землі і положили в автомобіл, привезли додому, де за пару минут померла. Товаришка Кулик не була іще стара, мала іще лен 55 років. Їй мама в старому краю іще жиє. Коли товаришка Кулик уж покончила з тим світом, то требало мертве тіло похоронити, а ту батюшка сказав, що он їй не буде хоронити і що он не пустить ніякого другого батюшку до своєї церкви, щоб деякий другий похоронив. Муж і діти дуже хотіли, щоб покойна була похоронена в той церкви, котру вона будувала зі своїм мужем. Вони обоє не лен працювали для церкви, але й давали тяжко зароблені гроші на її будову і удержання. Кулика зять зайшов до Міннеаполіс до батюшки Недзельницького, щоб он, як благочинний, прийшов похоронити покойну, но Недзельницький одказав, сказав, що он не хоче погніватися зі сусіднім попом. Та ж каже, ваш священик сказав, що не пустить нікого до своєї церкви. І так вони заслали телеграм до Чикаго, до єпископа, щоб єпископ приїхав похоронити покойну. Єпископ їм відповів телеграфічно, що він прийде, якщо йому заплатять цілу подорож, хоч духовенство платить лише половину тикета, і $50 за похорон. І коли єпископ Леонтій приїхав, то він казав мужу і дітям покойної перепросити отця духовного. Похорон відбувся 9 юля. На похороні було дуже много народа, бо покойна мала барс дуже приятелей, всі люди, котрі її знали, дуже її уважали і любили, бо то була чесна і трудолюбива жена. Покойна оставила в старому краю маму, а ту мужа, два сина і дві дочки. В церкві не лише муж і діти, no vsi ľudia plakali za tom dobrom ženom, len Baťuška neplakal. On tož bol v cerkvi, lenž to on nebral nejakú účasť v pochoroni a sidel celý čas za oltárom, až jak už pochoron končil sa, to on tohto vošol s krestom v ruky i položil tot krest na trumnu. Tak mu pochoronili svoju tovarišku Kulik. Spí naša druhá tovariška, na to by bude amerikánska zemľa lehká. Predpísaná, prísutná. Perličku Radia Rusina FM prehotovie vyčítal Petro Medviť.

0: Dobry wieczór, witam bar serdecznie na słuchowysku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Ale podumajcie, przysutni strileckoj pasyi wpała świżo z pierwszej ruky pit dziubu kruka, który wyletił z gnizda. Zaczął jem niedowirjuwaty, zsyłam medycyny. Jakby tołdy jeszcze żył, paster, sprawa byłaby incza. Człowiek nerozdumujuczy welo zaszczepiłby raz, drugi i trzeci zmyłowania do łowli tomu, komu ho brakowało i sprawa zakinczena. Ale inakże zaczął jem dumaty, kole wzrył jem protasa. Ot i win, powił walko, wkazujuczy na pobliskiej berich. Nad berechom siedł stary człowiek. Jego dołchy, sywijuczy wołosy zaminyli się już w pelech. Na pomorszczonym lice było wytno bezhraniczną rozpuku, muczytelną tuchu. Piatno zadumu rysowało się w oczach. Na pierwsze pizrynia zdawało się ono byty niczym inczym jak tiaszkistiu podolskich puchatiriu. Ale to ta tiaszkist w inczoch była, co najbliższe, znudżynią, w każdym przypadku barże przypominała bezpieczniść jak tuchu i zadumania. W staroho peczalna tucha i smutok osobliwi się zaznaczyły. Po joho ruchach może było poznaty, że w nim wielka syła, jak syj rit kożucha padającego do kolin był perepojasany, a dolinu wisili striamby. W jego osobie było sztosy, to prysyluwało szanowaty ho, był jak zakopany tajemniczy skarb. Do trestyny chodmy, upolujemy daszto. Odozwał się do niego walko, kolzme prystanuły. Jakie tam poluwania w Ternyni, prosto śmich, odpowił protas, nedwychajuczy się kus zachrypłym hołosom. Uż ty, a to może i ruczny ci od dityny w rukach nemał?
1: Nemał? Moja sprawa.
0: Win pizrył straszni. W nym sztosy kpiło, ale za chwilę zas wernuło ponure pizrynia. Mene joho mraczni zdwwela w zaciekawlinia, proto, że wydił jem, szto w nym zobrany jakysy wnutryszni odczuwania, kotry hromadiat się i dawlat joho duszu. Syła, kotra projawlała się w każdym ruchu, nadawała joho staty rit weliczawosty, a zir joho pryciły swojej mracznosty wyrażał pokoru nienależną od woli. Lyszyli smeho, a same piszli w uszczawynu.
1: Na kuroczkę jak raz chnes den,
0: besiduwał walko.
1: Lem, żeby pidyjty. Wodny kuroczko sud nadzwyczaj ulublenym ptachom myśliwych. Na nych, na moczarach odbywać się osobliwe poluwania. Kuroczkę odróżniając się medże korostelamy, małą łysyną na czeli, zelenyma nohamy, przy pomocy kotrych one skoro wticzut po roslinach rozstelujuczych swoje liścia na wodi. Pit osin one tyjut i sud tołdy osobliwi smaczny. Lem idte za mną, bo jak ni to wpadete w hubynu.
0: Besiduwał walko, stupajuczy po medżach. Prawi, że skryły smesia w sytowiu. Walko, kotryj to prystawał, to picuchuwał, to zazerał w sytowia, zastrzelił już paru hardych sztuk. A przed nim je wielki korostel, kotry jest sławny jak perepeliczeny korol. Proto, że po żnywach odlituje razem z perepelyciami, a na jar wertat, tiż jak ich prowodytel. Naraz walko odochnął terninu і пристанув. Його лице ся змінило. Напів остовпілий, скус отвореними устами, стояв він підслухуючи. Здалека було чути співний голос. Тот голос колисався, мелодії були плаваючи, коротке, замираючи. Вони втихали, а пак застужливо неслися. Була то печальна, безконечна, як подольська низина пісня. Голос був женський, і ще раз повторився тужливий мотив, і пісня замовкла. Валько отряс ся. Ковала єс, ковала сива зозуленько. Він, підшпівуючи то ту знану і люблену преснаріть пісню, позирав в сторону, з котрой скорше доходили звуки. Хто то? Звідую ся. Бідня. Вона виплакує своє горе по світі. Красна вона, красна. Дівчина якеса? Вдова. Вона така сама як Зозуля. Посłuchajте. Жила раз дівчина. Краса вича, як чистий калиновий квіт, як пшениця ясна, як княгиня красна. Пішла раз на вечерницю, а на вечернице спритне мелодії до танця берут, красавича як королева блищит. Аж зашов чужий якисий, сандали мав сафянові, за чересом золотий топір, облечення от голови до них самима срібними монетами покрив, лем лице його скривлене і темне. Тот чужий дівчину до танця бере, в танці цілує, а за час якисий сват юшле. Няньо ани чути не хоче, дівку легінови дам, а не вандрівникови. Але любови не дало ся уж розлучити. Полюбили ся і повінчали в церкви, а пак хоронили ся в свого діда перед няньовим генівом. Ідут на друге село до діда. Прийшли на рвучу ріку. Як перейти таку велику воду? Не бій ся. Бесідує лупчик. Змін ся в пташку і перелет, а я зміню ся в змию і переплину. Так ся стало. Перешли ріку. Стали зас людьми і приходять до діда. А дідо старий, старенький. Лягли спати. «Що в тебе за муж?» Звідує ся дідо молодиці. «А такий, що змінив мене в птаха, а себе в змию». «Смотр, пропала ти!» «То чарівник». І дідо взяв довжезний ніж, поострив на камени і чарівника заколов. «Що проколов?» «То повітря, поправді чарівник». Ранок засвитав. Молодича мужа хладат, а дідо лем ніж вказує. Плаче лишена молода красавича, в повітрі вказує ся підземний чарівник і бесідує. «Іди по світі, зозулом буд, хладай вічні любчика мужа, літай по дубровах і гущах». І оттоди зозула літат. Тужливі голосит, лишена сама пісню тужливу співат. Так як то та Марта, сама єдна на світі. Їй муж був якесим мадярським гандларом, котрий прийшов гел. Вона красна, лем вперта. От що, вперта. В тих остатніх виречених словах була якеся горечь. Якби йому самому то та впертість докучала. Він зас застрілив коростеля, був правдивим любителем ловлі. Każde zamiłowania переходи різні ступени розвиття і різні оно в każdego człowieka się projawlat. Так само не єдинако порозділяна є і ловецька пасія. Вивалка видів їм щоденне замиування до полювання. На поділу, де є єдностайність і спокій, володіють вшиткими істотами полювання робить ся стереотипове, припоминаюча щоденний звичай, про котрий селянин не роздумує. Оно є тим ліком, морфіном, котрий перезначений до того, щоби смутному орачовий дакус розгоріти кров, а в кінці подати му смачне печене з дикої качки, драхви, бекеса і присилати засхладати на полах свого гнядого коня або любувати ся видоком пишних мадярських волів. На гнеска то уж вшитко. Дякую бар сердечні за увагу. Читала Monika Tylawska.

Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І всичко звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря, прибій і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: Били двоме братя. Один був худобний, а один богатий. А тот такий був худобний, що не мав ані за що собі купити шваблик, щоб міг дітям огня накласти. А було то акурат так тісно перед Різдвом, та тот худобний пішов до свого рідного брата, богатого, щоб му дав угля холим дітям огня накласти. А богатий брат повідать так:
1: «Ту, брате, не достоїн того, щоб я тобі тепер перед таким празником угля давав».
0: Худобний братця позбирав і пішов домів плачучи. Та й не споміг го брат. Та й діти сидять голодніцьк, позябнуте, огня не мають чого накласти. Та й полягали собі, а й газда собі ліг. А жена не лігала, стояла коло облака та й молилася. А як са молила, позирать, а пониже села горить огень. Та й повідать старому: «Старий, оле стань. І там ниже села горить огень, а там деякий чоловік коло огня ходить, та може він би нам угля дав». Старий позбирався, а пішов у чоловіку, поздравкав му, ну а тот чоловік повідать: «Що тебе, хлопе, ту пригнало?»
1: «Ой, чоловічку, прийшов я до вас, чи би ви мені дали пару угликів, бо мої діти зябнуті, трясуться і негодні спати. А пішов їм до свого брата, і му говорю, щоб мі дав холим пару угликів, та повідать, же недостойний я того, щоб він мі пару угликів дав. Та прошу вас, чи би ви мені дали?»
0: А тот хлоп од огня повідать: «Ідь домів, принес собі горниць і собі набір угля». Пішов хлоп домів, прийшов з горцем. Хлоп од огня повідать му, щоб собі набрав, але мусить зробити так, як він му прикаже. Дідо говорить, же буде так: «Прийдеш домів, угля висиплеш на пець. Але жебись на то угля огинь не прикладав, а пак возьмеш єден углик, шмариш го до стайні. Два углики шмариш на піт, а три углики шмариш до сипанце». Чоловік прийшов домів, положив угля та й повідать своїй жені:
1: «Йой, женко, моя женко, приніс я угля, дав нам дідо. Але то, що нам дідо казав робити, то, як бачу, не будемо робити, бо він хоче, може, щобись ми згоріли».
0: А жена повідать:
1: «Чоловіче, та чом так говориш? Та дідо нам казав, щобись ми угля посипали і по поді, і по сипанці, і по стайні, а то, що остане там, та щобись ми його не рушали. Та щоби нам сада що не яло, та не будемо так робити, як говорив».
0: А жена повідать так:
1: «Ой, чоловіче, лен ти зроб так, як дідо приказав».
0: Жена взяла, пішла, угля насипала до сипанце, до стайні, на піт, а то, що остало, спопеліло. Полягали собі спати, рано повставають. Як повставали, то угля, де було спопеліте, ніч не є, лен чисте злато, піннязий копа. Пішла стара до стайні, а у стайні два коні стоять. Пішла на піт, на поді повно сіна. Пішла до сипанце, повне і сипане дзерна. Та й повідать:
1: «Ой, є, тато, що са стало? Тато тівко нам того дав».
0: «Ну, а тепер що? Настала ярі. Люди гної возять, і вони би собі вивезли, але бояться коні повпрягати, щоб люди не повідали, що от калей коні вкрали».
1: Та й стара повідать: «Оле, старий, та холим повпрягайме, щобись ми виділи, що як ідуть».
0: Повпрягали вони коні, ідуть на тих конях. Коні вискакують. Позирать тот богатий брат та й повідать:
1: «Братку, та от коли ти таке коні вкрав?»
0: Та повідать: «Я їх не вкрав.
1: А пойдь до моєї стайні, яка в моїй стайні ще стоять штирі корови.
0: А чим із їх кормив? Та пойдь на мій піт, будеш видіти тівко на моїм поді сина.
1: А пойдь на мій пець, будеш видіти тівко на моїм пецу пінязий. «Та хто ті тото дав?»
0: «Та хто мі дав?»
1: «Та як са тото стало?»
2: «Та так са стало, же як ти мені не хотів дати угля, же наколо облака са молила, а збачила, же понеже села огень горить. Зогналання, пішов я там, і мій дідо тото угля дав».
1: Та й говорить: «Ой, єй, та добрі, коби скоро другий рік прийшов, я би пішов на тото угля».
0: Прийшов другий рік. Позирають, понеже села горить огінь. Та й тот богатий брат пішов та й поздравкав дідови.
1: Та й дідо повідать: «Що тебе, чоловіче, тут таке пригнало?»
2: Та й говорить: «Я, діду, прийшов, же ці би сте мені дали угля».
1: «Та чого ти угля?»
2: «Загрітися».
1: «Хочешся загріти?»
2: «Гей!»
1: «Та моле, позирай. Ідь до мів, там твоя хижа горить, та там коло ньойса загрієш».
2: Та й так, не збагатнув, лемші, що хижу мав, та й хижа му згоріла.

0: Jest понеділок, 10 серпня августа 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Суботу 8 серпня августа, маючи 96 років, вмер Петро Лизанець, професор лінгвістики, визначений гунгаролог російського походження. Петро Лизанець родився в 1930 році в селі Ізвор, а не з Родникова на Підкарпаттю. От 1966 року аж до 2015 року був ведучим катедри мадярської філології на Ужгородському державному університеті. В роках 1977-1984 був деканом філологічного факультету того ж університету. Був директором-основателем Центра гунгарології. В році 1995 був удостоєний титулом «Заслужений діятель науки і техніки України». Окрім іншого, Петро Лизанець поважав за важне навернуття історичних назв сел Підкарпатської Руси, котре було змінено, українізовано комуністичним режимом по анексії і перетворенню краю на област Україна. Веце о життю і досягненнях покійного прочитати в дописі на нашому порталі. Вічна йому пам'ять! Минулом тижні в Печській Тополі і Новоморахові в Сербії проходила зустріча русинської молодежі, котра виросла як ідея з освітового конгресу русинів. Молоді мали нагоду взяти участь в різних активностях. Був і культурний програм.
1: Мали ми три дні активності тут, точніше, тото нешка другий день активності у рамках зустрічі молодих руснаців у Сербії. Вчора перший день були ми у Новій Морахове, позбирали ми ще у культурним домі у Орахове, і вецька ми ще також пришитали у улічки 13 май, вецька ми опатрили церкву, нашу час греко-католицьку, наші згоді ми мали культурну програму, потім ми мали вечеру, друження у тому домі. Няшка рано ми пішли до Тополі, а вецька ми пішли на стадіон ТСЦА. Опатрили ми таку стадіон. Младима дому вже було барзі, якщо було занімліве опатрити сподвацький стадіон. Так ми ще прочитали на озеру у Бачкій Тополі. І от зараз ми вас привітали на салашу у Новій Морахове, де ми порихтали дескелю спортських активностях, от футбола, біліара, стоні футбол, вецька ще пар, якщо пар спортських активностях, щоб всі були активні, щоб їм було занімліве. На вечір ту правимо вечеру за всіх гостях розтиляємо, потім наставляємо істо неформальне друження і на ютре закінчуємо з садженням ореху, як символічно, що ми у Новій Морахове і даваме споменценки Бенчі, яка була наша учителька.
0: Посідував Сертян Говля, председатель місцевого відбору «Руської матки» в Новому Орахові. На зустрічу прийшли молоді русини не лише з Сербії, але й з інших держав.
1: Маємо гостей з найбільше з Румунії, які прийшли і були і час програму, танцювали і співали вчора на культурній програмі. Починаючи з Румунії, вецька маємо з Словацької одного пайташа, маємо з Чеської два дівки, маємо з України, їх п'ятеро прийшло, і маємо з Хорватської, їх двоє. Також вкупно то дешка близько 30 в'єм гостів, плюс нас домашніх у організації ЕМОРЕ, є з нас коло 15, плюс дружство і таке, так же нешка плануємо, щоб нас тут було коло 70-80.
0: Посідував Сердян Говля. Як подав думкодавця проєкту Дарко Загорець, ціло стрічо є плекання русинської достоменності, культури, історії, традиції, а ті ж або зосередитися на познаванню і друженню.
2: Ми бізме любили наставити ту традицію, і слідуючи рок тиж так направити дасо подобне, ке то буде можливе. Достали ми велику потримовку від общини, від общини Бачка Тополя, від місцевої задниці Нове Орахово. Veli pajtaše nam pomogli, našoj familiji, profesor Fejsa pred ruskej matki, Stevan Samočeta, predsjedatelj nacionalnom sovitu Rusnacov u Srbiji.
0: пешідував Дарко Загорець. Торлат – ґрунтовна перебудова стравичного парку в Осові. Одновлена суд найважніші об'єкти на тому терені – пияльня, амфітеатр і паркова альтана. Появляться тіж цілком нові атракції для жителів і курортників. Для дітей буде зона руху і едукаційна. Окрім того, буде зона опочинкова і пляжова над потоком. Кошт швидких робіт – то близько 9,4 мільйона злотих. Виконавця має час на їх завершення до будучого року.
3: То були новини радіа LMFM.

Jar. To też był taki dosyć popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят півотари, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lamb.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наші з рідних Карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо баржмя болить. Ім пішов, і ще баржа болить.